0: Chokotola.
1: Take
0: a year, 7 million.
1: C'est parce que tout le monde a quand on le gonton et qu'il met la roue barotori.
0: Mais quand j'ai bon dion et rien, c'est quoi ce roi d'as et mettons contre Rosadien?
1: Ah, maman, nous, on contourne les dix-dix, dis-moi, mais on me voit non là, à tout à l'heure, à mon minot, on m'a dit, à mon amour, à tout le monde, on m'a dit, quand on le gonton, il y a un peu de temps, après la faux femme. Bon, ben, quoi d'eau, nous, goulet, et voyez, alors, j'attends, alors, nous, nous, et quoi, il blé.
0: Bon, on ne peut pas
1: faire de
0: choses. On ne
1: peut pas faire de choses. On ne peut pas faire de choses. On
0: ne
1: peut pas faire de choses. On ne peut pas
0: faire
1: de choses. On ne peut pas faire de choses. On
0: I don't know where.
2: Mais bon, ya se lo ni awa biblo ni wa gba lo ta igboroko ni so yin ko men gbe yan dogun de pepe ai no wa le to ko jan wa ai no wa lo to ko ene le wa lo ne le mai wa lo dagbede ni yan le ni dai ko men bo yan nu re ye wa su ko ye aso re bo adama bo ayon de ai ai ano kro e gbon bo ino ano ku wa ye so bo adabo yan de ano kro gbon be no ku wa ma ino ne zin be zin yan do bo se si ayin Nino terror of Quarrel, Desia, Dolly, Chimochi Molly, this was a blue woman caca, holding my jacka, ye, Leodina, so on iron dinner, blue mama.
0: Asito?
2: Eh?
0: Bono, Midleca, Asio, and I will look for a la voix.
2: Nero, do you know, I see on Nagbe.
0: Nagbe
2: do fide, and blue there, and I have blue coup de tambo, and I will be a quality CB.
0: Ah, Waiboa. Waiboa si gbogbo kan me don mi dogbo nu ye mero toji ton le bi sese allo kan yon le ton rote donu me me ti kari
3: allo ajo bi ti poju
0: toji nu bi
3: toji en ko sa ba lura ko lu e to
0: e akodu e me ka le me ti
3: ko leko a
0: o da si sunu pa to ba ti sunu
3: ko la e je te bi o yo nu o poto On a vu ton son, on a vu ton yon. Et lui, il y a un gros blanc d'ail de pile pour la belle comme
0: aïe.
3: Associé à lui. Comme peut-être le gros blanc. À moi, on ne va pas voir tout le monde. On a tout le monde. On a donné tout. Et on a raboté le dossier à lui. Voici comment ça va mettre. Même à toi, il a fait la soupe. Et besoin à moi, à bien.
0: Nemi konon ble o asieto agbon bo konon ikwe da sito Hello. Oui.
4: Et le loco sous Ferdinand, Timoulos, disant John à la zone.
0: Et il y a un mère à John dans les calots.
4: Je connais.
0: Et il y a un honne à la mécanique de la cité.
4: Ah, dis-moi, maintenant, tu te vois.
0: Mais quand voilà.
4: Néo, de la si, ma te. N'a pas connu, même ta blouse caille, quoi, quoi, quoi. A Joko Nahane. Eh, wa Jo. Ben, y a y. Joko, faut créer voix.
0: Ewe, solo aloro kudonu aso lobo yi bibeto donu me se kari
5: yolo ne afungbe
0: so gbanu ye
5: so gbanu mo
0: no ka afungbe
5: afungbe to bo
0: o chiki nko
5: nko nko
0: e file cho fi fun
5: nko o to ino ro ko ti no leko
0: o to ino ra
5: o to ino ro zin
0: pa podo kan me po wa
5: e ke kani ka kan mi de
0: o khoi
5: pa o
0: aka do gbere me po so mo nko nko
5: o to ino do wa na nko nko o to ino ro
0: na gbenje
5: I don't know. Ena to ani lo soto bi agwa.
0: Eyo. Da yo, ko fu ese dai so mi hoji.
5: De o bagun ma sa dogun mo pe ni.
0: Eyo.
5: O yan lo yi.
0: Wei.
5: O. E me bi ka de ni gbe ni gbe do yo. E tun fi e bi bi ti no go fi e be ni ogo ya.
0: Live ten we do ma.
5: Live ten we. Bonu ko to me de bo di da o ma do me bo wa yo pa mi to de bo di da ante na do ni. Oh, edu bodu ba don esi.
0: Chigi.
5: Amo. Eyan.
0: Mhm.
5: Eyan. Aja bi okwe ni nawe. Ma ponro kwera si tesi. Ma blo gai ni. Ma jajodo e. Ma da wanda ton. E ma yon ne. E do fina du jeme si yon lan.
0: Mhm.
5: E da eja ta.
0: E je kpako.
5: E khe bon te ba ikale vode. E yon si fin vodan dan ni gbeya.
0: Mhm.
5: To tu fie no vivi ni ko. Fie no veni ko ro yon no gontu. Mwana dan ni gbeya. E do po yon sumo. Kede we natun de na vlog momona si no niyon e we natun do asikpodo asupoko wo ko ve u do finish ta won we ndo we nwe na ya be na e na le akwed me na izanto ya ro afun we ne le do ko do kanji ngo pon de tan mu de ma ojo do e ra le bodo do ile le me di pelun
0: ma ma lan bo nu tere me tele yan fun pon gbede ni o
5: e o ko do we nde bodo mo
0: ganji ganji
5: ngo ba ja so si pote bo asifi de me me na ko egbe bodo do ko kaka bo ne wa ya ne ja me zun gbe o mo je no do ne me ne
0: mo mi do gun
5: Moi, you know, do an endemia. Don't end to what you younger, where you come.
0: Hey,
5: you know,
0: we
5: walk away.
0: Mm-hmm.
5: Over the turn, I wouldn't mean that's it. I wouldn't mean that's it. Don't go me, but I am that way. And then I'm not putting me.
0: The ban way.
5: Wait.
0: But no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no,
0: no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
5: O se mena bidan mu fine.
0: Ndomai.
5: Adoba.
0: Vai boa. Vai boa.
5: Don de bo bodo.
0: Eh.
5: So gban mama de ku ve so mo.
0: Mai mo a.
5: ekutu mamla to fun ekun iko ganji o
0: e ma ji were bonu wa ibo sa ekimo to kweru ye meiro to kan ide yo to bodo turu mi le bi se se turu mi ase to be ti kari na gbeje
6: turu ba ni tori
0: hmm however
6: uno de esa que de
0: on waru ma kigbe to ebo khekhe
6: ma hindo na mi tarawi
0: e na ka wa gbe
6: yo era bebe chu
0: bebe chu yo yo e bebe je mi je don e ka yo mi ro gbe yo
6: basere
0: eh
6: basere wa do
0: ndameji
6: eh
0: mi tele o asi no ne ko mra mi ne no mra mi gbo
6: ah ah hozu ye ye
0: ah eh mo na mra mi do mi na ziku ajo wa
6: mo
0: eh mhm
6: awon yo ni do si gbe re
0: mai mo ah
6: yo mo ko e na da wa la su do mra wa so
0: yeke
6: ewa ko ga asweton
0: mm
6: ni won yin ka su akwe to su gbeto ho me o si wo ni ma ga wa nu dagan ni akwe ho kai mo a mo igbe aza awon mo ja no mo tu bu kaka yi awon ara mo pe ko ra wa
0: mm
6: ye mo turi akwe uturun to no yanya se nu ba ba do fende me do fije to le don ira on su e bona pe tan bona do ko ra e amo ye bi ora su lo wa si e bo ko ji ni ni ba kaka ni so we ke so we
0: aha
6: bo
0: pri o ta ji one
6: gbe ne lo ye mo wa mo nu e wa ma yun
0: ni ze ke
6: ah ni so ke
0: mhm
6: era mo me no wa ru nya nya
0: mhm
6: o ko lo mi e mi gbe wa nya do mo lo yin wa nya do no
0: mhm
6: era so a levo era vojo era vojo je ni je ni ko ni era vojo
0: ho no pa gala yi
6: we
0: bere mo jun ko mi to le o mi no zero ko sa wa lo bi no zero se we Eyo mi ai boa se to sin ha me mi ro mi sine idogbenu ye me I me mboro toro mi ero ha de de me mboro pe mi ton se le bi sese kan we kwaton no kuro ko ken foji bi radio sin kwaton de doru me me ti kari e
5: na mi fon ba to re
0: jago jago asi ron
5: fa mi kira lo ya
0: e fon ganji me
5: e da kon ito jigbe le wa
0: de de wa nu
5: wi
0: mm
5: oh da kon ito re
0: wi
5: na lo e ti npe wa en de won
0: eh
5: omo ri
0: mhm
5: eh eh andu ma me we ahu me fi
0: me mo a
5: e de ko la ko cha we we
0: e o
5: ka ko cha we
0: mhm
5: ah
0: 7 million
5: ni de sa su je mo ba gbon ni e
0: mhm
5: e lo ba bibi ne e o me ye gbon e ko e ko si ni e ka su je si ye iko we ba
0: mhm
5: a ba yo mi la we a ba won yin ton we
0: mhm
5: ni em nine de ka me to call you ma mo fo no nye ke
0: mhm
5: ili no baby
0: ni nei boy ni a
5: fe ai ko se re di de na yi
0: mhm
5: mo de te si de a su de te si ko ando ni
0: mhm
5: de te si wa de du na mi na yi e ma na me problem ne ni ho ba ni ho che me po ho po bo me ni de ma pa pare ko pe me
0: mhm
5: a bo to ma ga si e ton
0: mhm
5: do ma fi de vivi ne son ni mo do ni ya sha e du do me ma vivi
0: e yo
5: Mm,
0: ezale ba tori. Asiro mi aibua, bo te gberun ye medo jigbe donle bi sise nu mi. Ase to kan le ko ton donu mi me che kari.
7: Halo.
0: Wei.
7: Ba do tori.
0: Kan ko che bio.
7: Nya ne ho de gba mi.
0: Nya ro kan ji ma ya.
7: Nya bio re kan ja yo ma ya. Ho bio re kan ja dio.
0: Nya ho ku.
7: Nya ho ku.
0: Mhm.
7: Nya na ran dio ndo na kan ja ro po.
0: Ah kan ji ami.
7: Eh kan ja ro po.
0: Do vidi an.
7: Ni klo klo le.
0: Eyo.
7: Yeah, dio so ka si we me gogbo.
0: Mhm, ka mi ton.
7: Iro dio do hu anu tanisira sa sensa magbe ya so gogbo we me.
0: Sensa magbe ya o.
7: Eh, ponko ma dasi.
0: A karejia.
7: Ni klo klo le.
0: Mhm, me yo.
7: Eh, ndo o ne ndo na dire bi jan le wa mbo ka se ro ponko ka dasi aji.
0: I ho ajiru mi. Mhm.
7: Oh, ara tare.
0: Oui.
7: O yon le o timbo. Pero nya mai.
0: Mhm.
7: Bayi moyo alo ri adu na.
0: Mai mo.
7: Eh, do do tu. Ri asi re. Gai mande.
0: Mm, kan fara.
7: Gai mande ko.
0: Mm.
7: Uwa ma. E do tu ndo mole. yon la odo fi asun la
0: nganji yodo fi
7: yodo fi gai e man ba nou kon yi fiyele donen tounen de bando a yin yon baba yin kon yi fiyele le don yon la temo la kwe ya sumi don si a yin de wekhe bo kande yin yako ba blon da ya fiyele le wale la fiyele wa su yin amon a li de tobo bonan duwe yon li tanwi yako ma mwen yon chewe do ma yon ma do a kwe lo chewe ma yon ma do kon chewe ma
0: yon chak yi tenwe ya
7: Donc dio yo nwe nyo nde meme nyo nde na so gbere ni dio chiwe pe ma yo fi eta no dio ma fi vivi ne je do ka de mo meme no fi mo ni pe so ni le wa che ta to no ka fra ka fra mi le wi na se di mo na gbo pe na so ni se wa te je ne re do di ja si ni gbe mo gbe fi na re mi a fi ma gbo duwa ni dio chiwe yo nwe ne nso wa ta ya ba
0: e yo
7: ai to we ha lo ko no ko le to we
0: Ena ipoje.
7: Ema ba nuko yije.
0: Mhm.
7: Ema ba nuko yije.
0: Yo mo
7: di na do edo. Ma yo fire fire je. Ni do wo ko re jire bo ya gba ko ni pe mi ka ko je ma gba hun. So no problem. Mo de u gamo na do ka ni na pa ne.
0: Mhm.
7: De u gamo na do ka edo.
0: Wa ibua.
7: Ni furi.
0: Mhm.
7: A do tori.
0: Wa ibua.
7: Se na bu ya re gbe jana yo.
0: Do gbe nu ye me ro gbo ton le bi se nu mi. Mi na ya se na do poro a lo kan ye ton ji de do nu me se re me che kari.
8: Alo, hun pa ti Julien.
0: Si.
8: Mi
0: asin kaze. Ah, hun patin mo da khoji de bo hun patin yoro eyan mi bo do ma pon.
8: E o. Ko a de wa te o di ona ba kan no mo gbede a egbe din o mi do bi ba ka ka un li kan.
0: Eh, mi u li kan bo wa.
8: Na chenu mi do ko mi no he wa a te o di ona ro te yan ka ka no pe wa egbe din o pe u.
0: Eyan.
8: Yon we ne o. Yon we ne o nu e ma go si do ra go a.
0: Mm.
8: Ena fume.
0: Yeke.
8: Wè me de a mo a fè la soutou e fi. Bo gamè do ou touton. Bo ye yule bo e se fè do o. Nyon wè ni e rena non se blame bè na wwa touton.
0: Hmm.
8: A plou non ni ne le vojo.
0: Abè.
8: Bè ou hounou kou me de soro bè yade yade ni ole de mousan wè a.
0: E yon.
8: Nye yon nye biye do tlele. Ni nye ni okou nyon wè do nyon nou tome regle wè.
0: Hmm. Asi no.
8: Bo ni o, enyo de bua.
0: Asi no.
8: Novi.
0: Bo unwe wite kana zirote, bo na se hui nu, do asume to si vlafo.
8: Aha, asu do e ma inu bibla e sunu ya.
0: Hmm.
8: Nu bibla e sunu yi, unwe ni alo asu to e blewe o. Asu to e don di ena nawe si, ema kale nawe ya anti, de a de bondo konton don.
0: Hmm.
8: Me di se tatan wa be ya, nye me velo yi yore si gyo, Nyeso en tobo inonu tichele, kaka bo esu da lo chime. Uwa edi nchinu nye ya.
0: Mm-hmm. Cheyo.
8: Bo fote jensu nuna nanu me ya. Abido wede wa anklo nude wegule fiyo di sese.
0: Na imoa. E na cheri masiro, miya ibuwa. Boku do taragwe. Hmm, mi levo te pomi, so mi levo yro kawana vivi mi inde suro. Muka mi tonji fi, doru me asito me chikari.
7: Apolina baro tori.
0: Nka mkweche biyo.
7: Kwede ro la glasi me.
0: Na imoa.
7: Oya asayaton
0: dopo jejime
7: iro mi lo matu ohun ton nu
0: eh ere so wa ka ka tome no se gbeto edede
7: eh bo ma ko to ma do e pon pere pere
0: mai mo a
7: so don de ni so re wa oya je bien ko boda
0: doti
7: mba ta kaka bo nya
0: e yon bo yoju mi gure un
7: o wa o Nyonu mko dokle.
0: Mm.
7: O. E u nungu ga imanu we.
0: Ye ge.
7: E u ga ga iman. Bo, debo do ga u rezo we.
0: Eh.
7: Rezo we yin. Eh, tito ye. Ye do tito dao. E tadi o be kwa yro be dao debo jene.
0: Beta de we.
7: Beta de we.
0: Mm.
7: Bo, aso mko do we yinwa.
0: Ye ge.
7: Ne, eme, nge do mine. O. Emaso jero mi so mi ni ka fa kai bo igbo oli ko kon beta da be je mi bo garado na nya bi so nya sun lo do jima
0: mm
9: ni joko to to bi de wu mi le jode mi yo e bora do ne do me gbe sinu wa mi de pe ye na to sara da o ye na blo ni do to ka no gbe pro gbe me ku ke no le ni na lu bi ye do yo no mo ko don rein e da ku bona ku ni do ye me ku sa u to le me
0: yege
9: do enye do akwede enye do akwede ni yin do akwede o me ne be re kwe na akomele e na ti jura e na da won be na wi be ambe e be kwelo
0: sho
9: ko un don de na do bo leko e
0: eh
9: we no o de mi no di do flo le to victor sire ni yi bo nyon wi bo nyon nu bo nyon fo de bo sa pe da pe bo nu pe ke ta fi
0: eyan
9: e me mo e bo pare ni jo pe ba do tore
0: eyi
9: Ramon
0: me ko ko be mo no wa o ke ma so ke ma don do we e na che no mi sin ha me mi yoro mi sin e me che kara siro come ton
10: mama
0: kane sin tra bo pe viton e yo mi ho je mi belo do ka me pla bi bi
10: o si o mi ndo ho ka tari a me ye cho de ke no no plon de lea e come un po' di lessi fa le lessi muore di dolle e la flore e la mossa in un po' di me tre sempre
0: e io e na cermi mi dopin e io mi debbo edo toji edo toji e na cermi kakasia mi na debbo no popo mi ton le mi megbe ro toji boroto nu wali koton le bi sese do menjire asupa sipo ho enipon lo bodo ko na je ko nu kone live do popo tenwe bo yi bo na suru a lo gudo na suwo e na zon tin bo ya ton ro owe nu kan mi so na gbe ya lo wo da pato ni pa edo to onu azanwe gbe yo ime ime poro toji le nkoton le yi gberipon ni ma gbo bipon gbede o eni ezan ba mi se ho le nkoton wa ateji mi do gbe bi do mi je le mi ku do otoro me do bip radio ji egbe ton sona hun gan mo mi me ka yin nu bo eyin dokun wa ezan ba mi no da so le yi mi kan fala mi kekle lo bo level huzu ti jo do wa yin ewe ina pedo herman hun pati apoline barotori ho hun ewe revo
11: Nui wa ilo e mi do to wa e jinye, vogbon jiwe, mi kudo gbe jinonu bip radio.
12: A joto, tete sato, kwekwe sato, mi wa do nwe minon wa e kwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio ji. Mi wa so ten miton men, do bip radio ji yo, mi do unle unye minan do jela jonanu miye. E imo hon, mi se kwa a jogba sa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton, hon hon ton le ke no min, nou no kan yi a jo miton le ton.
13: Radio, Bip Radio.
14: Tang basa, watun da kou. Loja teji konu baso pan wen sou. Sibi gbele bi do gan oro pomen. Dilo, pa jo funde men. Do Bip Radio di.
15: L'original et la copie. C'est l'histoire des reprises de vos tubes préférés. Titre béninois ou d'ailleurs.